što je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena,

Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

Pivučica. Ovog jutra na talasima El Magradija zaista smo uživali u ovoj numeri, ali i u predivnom glasu jedne predivne umjetnice Kaliopi. Ono što sam negdje na samom startu u ovim ranim jutarnjim satima već bilo u prilici da najavim jeste da će imati i za 9 sati jedno gostovanje, budući da je onako kada govorimo o saobraćaju svaka tema uvijek aktuelna. Nastupila su neka nova pravila, posebno kada govorimo o visini onih propisanih kazni, ali ima tu dosta tema, te stoga i za 9 sati moj gost će biti Dragan Varagić, pomoćnik komandira stanice policije

onih propisanih kazni, ali ima tu dosta tema, te stoga iza 9 sati moj gost će biti Dragan Varagić, pomoćnik komandira stanice policije za bezbjednost saobraćaja u glavnom gradu. Tako da, sigurna sam da će to biti itekako izazovne, atraktivne i veoma aktuelne teme. Ujedno govorit ćemo malo i o saobraćajnim pravilima širom svijeta, ali u našoj zemlji. Budući da je svjetski dan guštera, oni su itekako interesantna tema, tako da ćemo se dotaknuti malo i toga. I ne zaboravite, petak je, ljetni konkurs je i dalje u toku, tako da imate još samo malo vremena da uslikate nešto vašem oku interesantno i da transparentno na svom Instagram storiju označite zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio. Negdje danas u drugom dijelu dana bit ćemo u prilici da odaberemo onu najkreativniju fotografiju i naravno da nekog obradujemo vrijednom nagradom. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima Elmag Radija, družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Za nastavak Oliver Dragojević kaže jedan od mnogih, a ja ti želim još jednom dobro jutro sa talasa tvog omiljenog Elmag Radija.

Kao što rekao, saobraćajna pravila su tu, trebalo bi da ih poštujemo, makar u velikoj većini slučajeva. Razgovarat ćemo još o saobraćaju u nastavku. Jelena Tomašević kaže, ti si mi sve, a ja ti želim da ostaneš u Zelmag.

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekusiti.me.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

0: Program počinje u 21 sat.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: hrvatski stil u svoj dom po najboljim uslovima. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Marketing Elmag Radija.

bio slučaj, malo smo izašli na teren pa smo razgovarali sa našim sugrađanima. Djelo je zaista da je sve nekako ipak drugačije kada se ode na lice mjesta i kada se dobiju neki komentari koji itekako mogu biti konstruktivni od svih građana, budući da svi mi sagledavamo stvari iz potpuno drugačijeg ugla. Polako, ali sigurno privodimo kraju još jedan jutarnji dio programa na talasima najslušanijeg Elmag radija. Želim da se zahvalim svim mojim dragim Elmagovcima koji su od ranih jutarnjih sati pa sve do ovog časa boravili u talasu Elmag radija i naravno da preporučim da i iza 11 to bude slučaj, budući da nas očekuje onaj dnevni dio programa. Sa vama će se družiti moja draga koleginica Maja. Želim vam prijetan ostatak ovog petka, a želim vam i lijepe predstojeće dane vikenda, budući da dolaze oni lijepi dani kojima se mnogi od nas raduju. Sigurno sam da već imate neke planove i želim vam da ih realizujete baš onako kako vi želite, da kreirate nove uspomene, da napunite baterije, da se odmorite, da se družite sa vama dragim ljudima, da radite ono što vam je volja i ono što apsolutno vama odgovara. Moje ime je Ninela Kojić, ovo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore, najslušanija radio stanica u Crnoj Gori. Sve u svemu, do prve naredne prilike, ja vam šaljem puno, puno lijepih pozdrava.

Kiki Lesandrići, kako si lepa. Evo da pomenemo i to da će tradicionalna Bokeška noć biti održana 22. avgusta u Kotoru. Pozdrav za sve naše divne Kotorane.

Kiki Lesandrić, kako si lepa. Evo da pomenemo i to da će tradicionalna Bokeška noć biti održana 22. avgusta u Kotoru. Pozdrav za sve naše divne Kotore.

0: čuvari naše sudbine. Elmag Radio. Više od tri decenije. Uvijek korak ispred svih.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Družimo se putem talasa najboljeg crnogorskog radija i toliko mi se uželio da kaže ajde nešto malo zajednički da časkamo i da malo pričamo. Moj dragi kolega Edin pridružio mi se u studiju. Sad ću i da kažem ko je to dobio poklon karte za film Poželjeli. Prvo evo Edinu da poželim dobrodošlicu u
3: studiju. Ćao Majo, veliki pozdrav tebi, naravno svi slušalcima našeg najboljeg Elmag Radija. Ja vidim ti me ne zoveš, rekao da se ja sad pozovim.
2: Sam da se ponudim, neka si ti vala. Odmah je to drugačija energija i bolje raspoloženje.
3: Ali ja sam navikao nekako petkom ti i ja da ponešto rečujemo i nekako da. Mi je to falilo, rako sad ću ja rekao.
2: Čak i kad nemamo ništa posebno
3: tako
2: da
3: je,
2: kažemo.
3: Tako je.
2: Dobro, uvijek nešto ima. Gdje su ljudi, odnosno kad su ljudi komunikativni, onda tema ne može da fali.
3: Istina,
2: samo
3: živim.
2: Da kažem da jedna Maja, a nisam ja ta.
3: Nisam ja.
2: Dobila poklon karte za film Poželji, Maja B, tako da, evo, vrlo brzo ćemo se Maji javiti sa svim detaljima.
3: Si gledala Odiseju, kad smo već kod filmu?
2: Nisam, eto, pa baš sam to i htjela da te pitam, ti si gledao?
3: Dobro, jedno tri sata, mislim,

0: Ima tri, ima definitivno tri.
1: Puno,
0: ali vjeruj
1: je to
0: mi,
1: na jednom mjestu tri
0: jes,
1: sata u skupu.
0: Jesu pravu si, ali vjeruj mi, uz jedno 2-3 kila načosa i 2-3 litra Coca-Cola i Pepsi u stvari. Tako, ali vjeruj mi da je kvalitetna tri sata čovjek provede gledajući Odiseju.
1: Čula sam stvarno da je odlična, ali nisam gledala. Ja sam morala da idem da gledam Spider-mana zbog najmlađeg ukućanina.
0: Ma
1: i
0: da
1: dobar
0: je. Ma da je on rekord isto, Spider-man.
1: Jeste, sve rekorde ruši, možda čak i više. Jača je gledanost, čini mi se, nego Odisej. Ali dobro, interesantan je film, ali znaš šta mi je falilo? Evo to što kažeš, tri sata, boga mi i Spider-man ima dobru minutažu, sigurno preko dva. Navikli smo ono više kod kuće, kad nešto gledamo, znaš, da možeš da ubrzaš, pa tako da nešto je, makneš, pa napraviš pauzu, pa čudno je ono...
0: U bioskopu ne, nego, znači, sjedneš, toga. Gledaš, nema ni pauze, nema ni reklame, nema da pođeš do WC da se vratiš. Ali zaista jedan, eto, izlazak preporučljiv, ajde da se kaže, jedno tri kvalitetna sata, tako da je na topla preporuka bioskop, zašto da ne, uvijek.
1: Kad smo kod filmova, ti inače kao i ja voliš i filmove i serije, vrlo brzo će na jesen jedno novo filmsko ostvarenje, Anne Hathaway je jedna od, jesi vidio trailer?
0: Ona i još jedna glumica, može li biti,
1: tako je,
0: ona što je glumila 50 nijansi siva,
1: Dakota Johnson, evo dok se ja sjetim.
0: Glumi i onaj glumac
1: Josh Hartnett,
0: Josh Hartnett, jeste. Gledao sam jučer trailer, nešto mini horror kao.
1: Pa jeste, baš zanimljivo izgleda, tako da mislim da će i to negdje s jeseni biti u bioskopu. U suštini jedna zanimljiva priča i evo ja negdje konkurišem da idem.
0: I da definitivno da ja NHTV volim, ali ti moram reći jedno veliko razočarenje po traileru. Ajde sad neću po traileru, pošto treba film da izađe isto negdje krajem septembra. Katastrofa, Majo je kao kengur, ali vratio se kengur. Ne znam da li si
1: da,
0: to ispratila.
1: Da, kao nastavak, to sam, da, nešto sam načula o tome.
0: Da li si to ispratila, mislim, kad porase biće kengur, jedan je od kultnih meni omiljenih
1: da,
0: filmova.
1: Da,
0: ja
1: i
0: tu,
1: ništa to ne može zamijeniti.
0: Nešto to ne bih dirao, ne bih minjao, ali eto, sve nekako komercijalne svrhe. Ali eto, da vidimo kakav će biti.
1: I evo, kad smo kod filmova, viš kako ti i ja i mimo sporta možemo o filmovima fino da pričamo. Kad smo kod filmova, isto, trailer i šta to dolazi na jesen sa Brad Pittom. Jedna priča, možda je čak i istinita, evo nemoj me držati za rič, jedna avantura, on i njegov pas i dožive nesreću i šta ih sve u nekim surovim okolnostima, šta im se sve dešava, tako da evo i to će biti jedna od filmskih priča, vrlo zanimljiva za ovu jesen.
0: Ide zima, idu filmovi, ide te,
1: da,
0: to
1: se nekako,
0: da se ušuškamo, to je nešto najljepše.
1: Da gledamo i sa nekim dragim ljudima, jel?
0: Tako je, naravno.
1: Dobro, hvala ti Edine, ja ću ti poželim ugodan ostatak i ovog dana i prijatne trenutke tokom vikenda. Ideš li gdje
0: ništa
1: ili
0: manje,
1: se odmara?
0: Ništa manje i tebi, moje, pa ne znam još, ali možda ako negdje pođem dan, dva i to je to.
1: Meni fali ono jedan vikend da sam baš kući, da ništa ne radim. Da nigdje ne idem i da ništa ne radim.
0: E, to ti želim ovaj vikend.
1: Hvala ti, ajde, nadam se će tako i da bude. Bio je to moj dragi kolega Edin. Pričali smo malo evo na temu nekih novih filmskih i aktualnih ostvarenja. Uživamo uz nove fosile.

slušaš moj. Kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići

Balkana. Nik mi prija ova vaša klima, nik mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni su...

0: eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašćeni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: Radio. Medijska kapija Crne Gore. Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
8: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
9: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

0: je u 21 sat.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mrš

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
7: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
8: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta? Jaka se je čistila, nije valjalo?
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sušmont. Pošalji piće sušmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim, gdje sušmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sušmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radanovića 6. Ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: uveče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima ovog lepog petka, dragi moji ljubitelji ljubavi i pesama o njoj. Ovo je i pravo vreme i pravo mesto za vas, što vrlo dobro znaju oni koji su iščekivali početak večerašnje emisije, a vama koji ste sasvim slučajno tu, kratka informacija. Počinje i do ponoći, traje dodir noći emisija najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike. Uživajte.

0: ljubav.
1: Ako treba da je kraj, neka se dogodi što brže, a onda takođe brzo da se krene u nove pohode ka ljubavi. Dakle, neko kraće vreme tugovanja, neka lepa pesma da bude podloga za to i onda u nove pobede. A pesama, naravno, ima i bezbroj i za sve prilike, za sva stanja organizma, odnosno srca.

Karima Tahar i večeras u dodiru noći sa pesmom Ti znaš sve, a posle nje ide kiša danima ka okeanima. Pesmom Jelene Tomašević. Bosilčić, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog i opuštenog petka, koji će biti još lepši i opušteniji nama, koji ćemo da se prepustimo ovim pesmama emisije Dodir noći, a koje smo zajedno odabrali vi i ja. Dobro, vi malo manje, ja malo više, ali kada mi preplavite inbox Facebook stranice Dodir noći, onda je vaš izbor većinski, a umete da odaberete. Svaka čast na tome, većini.
6: Prije tebe znaj

Inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša Slađana iz Loznice koja i večeras radi takozvanu treću smenu ili ti noćnu. Kako vam lakše, a Slađani je lakše uz Dodir noći, da. Obavlja te dužnosti pa mi je napisala spisak od 4 muzičke želje koje ima za sada, od kojih je jedna ova Kaliopina pesma Kofer ljubavi koju smo upravo čuli, a kasnije Slađana stižu još 2 sa tvog mini spiska. Do duše verujem da ti ni ova sledeća koju slušamo nije mrska ni tebi ni ogromnoj većini ostalih ljubitelja domaće muzike, a posebno grupe Magazin.

0: Tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
1: Marketing Elmag Radija.

večeras smo u dodiru noći čuli ovu jabukinu o nekim novim jutrima, ali neke stare navike, loše navike, neki će zauvek imati, zato će biti uvek i ovakvih pesama. Goca Tržan nam peva "Po mome srcu hodaj".

počelo je izuzetno. Dobro, ali se onda zakomplikovalo u pesmi grupe Divlji Anđeli. Volite tvoja zver, koju smo upravo čuli, ali verujem da ste bez obzira na to i ovaj put uživali u njoj, kao što ćete i u ovoj Merlinovoj. Da šutiš, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog petka na samo jedan sat do vikenda, koji će nekima do duše biti radan, nažalost, mada verujem da ima i onih koji će rado i sutra na radno mesto, možda zbog posla, možda zbog nekog kolege ili neke koleginice, pa će malo da se njih dvoje gledaju dok ih ne gledaju ostale koleginice i kolege i tako. Ume to da bude baš, baš lepo.
6: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: kada ona tako drugog ljubi i drugom pripadne taj prvi, najpre malo pati, pa onda malo počne da zaboravlja, a onda, doduše posle dužeg vremena, teke se ponekad seti.
1: Uvijek tako počinje.

0: Zdravko Čolić, prepoznali ste ga naravno i večeras u dodiru noći sa pesmom Pamuk. I ove dve sledeće su slične tome. Kad mi dođeš ti glasom Olivera Dragojevića i Ni u tvome srcu, udruženim glasovima Kemala Montena i Radeta Šerbeđi. Opusti se i uživaj uz dodir noći.
1: Zna li ovdje iko sreću pisati ili ko čuje za ljubav danas? Možda je važnije

0: Marketing Elmag Radija. Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Zdravko Čolić, prepoznali ste ga naravno i večeras u dodiru noći sa pesmom Pamuk. I ove dve sledeće su slične tome. Kad mi dođeš ti glasom Olivera Dragojevića i Ni u tvome srcu, udruženim glasovima Kemala Montena i Radeta Šerbeđi. Opusti se i uživaj uz dodir noći.
1: Zna li ovdje iko sreću pisati, je li ko čuo za ljubav danas? Možda je važnije